0: আনন্দজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন। শুনছেন গানদরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গানদরিয়া গানদরিয়া ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।
1: গানে বাজুক মনের রেডিও, শুনছো 107 FM রেইনবো। সাত সুরে সারাদিন, সাত সুরে সারাদিন।
2: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
3: আমরা পরপর বেশ অনেকগুলি গান, কোনটি তার কথায়, কোনটি তার সুরে, এইভাবে আমরা শুনলাম এবং বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে।
4: তার সুরে তো বটেই, বিভিন্ন সুদিন দাশগুপ্তের কথা বলছি আমরা তাকে নিয়ে, আর তার সুরে তো অবশ্যই সেই সুরের মোহ এবং সেইটা মধ্যেই থাকছি আমরা,
3: একদম জারি থাকবে। আমরা এই গানের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাব সংবাদ বিরতিতে, ফিরবো আবারও 12:02 মিনিটের উপর।
4: অনেকের সাথে অনেকের গান শুনেছি আমরা, এবার আরতি মুখোপাধ্যায় এক শুনি।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: আচ্ছা, E20 নিয়ে এত কনফিউশন কেন?
2: আমার কিন্তু E20 নিয়ে ফুল কনফিডেন্স আছে। E20 ফুয়েল কে অটোমোটিভ আর ফুয়েল টেস্টিং এক্সপার্টসরা এক্সটেনসিভলি টেস্ট করেছেন। টেস্টিং এর সময় ইঞ্জিনে কোনো অ্যাবনরমাল ওয়্যার পাওয়া যায়নি, আর ফুয়েল সিস্টেমের ম্যাটেরিয়ালসও E20 কম্প্যাটিবিলিটির জন্য ইভ্যালুয়েট করা হয়েছে, তাই ক্লিয়ার। E20 ইঞ্জিন নকিং কমায়, আর এর হাই অক্টেন রেটিং এর জন্য পাওয়া যায় বেটার পিকআপও।
1: তাহলে নো কনফিউশন, অনলি কনফিডেন্স।
3: ভারত সরকারের তেল বিপণন কোম্পানিগুলির দ্বারা জনহিতার্থে প্রচার।
4: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
5: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
6: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
4: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
5: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
6: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
7: 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
3: কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গানদরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গানদরিয়া, গানদরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: শুনছো 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারা দিন, সাত সুরে সারা দিন।
1: मेरा जूता है जापानी ये पर। जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
2: मेरा जूता है जापानी ये पर। जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा,
1: अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
0: 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi, Shat Shure Sharadi।
3: আশ্বিনের আকাশ জুড়ে আজ খুশির রাঙা আলো, সেই আলোয় সুরে ছন্দে সেজে উঠেছে আকাশবাণীর গান, পূজোর গান। শারদীয়া পূজোর গানের ডালি নিয়ে রয়েছেন মনোময় ভট্টাচার্য।
4: মা আসছে, যদিও দেখেছি অশনির ছায়া দুলছে।
3: শ্যামলী ভট্টাচার্য।
5: ও ভাবে বলো না কথা, গান হয়ে যাবে।
3: পল্লব কুমার ঘোষ।
6: আকাশ চাঁদ ভেঙেছে বাঁধ।
3: দিলাশা চৌধুরী।
7: ওই বাঁশরি পলকে বাজায়।
3: দিশা রায়।
8: ডাকছে নদী আয় আয় বয়ে যায়, আকাশ পাঠালো নীলখা।
3: সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়। শারদীয়া পূজোর গান 16 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর আকাশবাণীর গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে সকাল 8:30 ও রাত 9:00, মৈত্রীতে সকাল 11:30, FM রেইনবোতে সকাল 11:02 ও FM গোল্ডে দুপুর 1:10। শারদীয়া পূজোর গান।
9: কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গানদরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গানদরিয়া, গানদরিয়া ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থি অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आश्विनेर आकाश जुड़े खुशीर रांगा आलो, बाताशे भेसे आसछे शिउली सुघ्राण, काशेर बन माथा दुलिए जानान दिच्छे মা আসছেন ঘরে, পুজো পুজো গন্ধে জগৎ মাতে আনন্দে, সে আনন্দধারার ছোঁয়া লাগে ইথার তরঙ্গেও, সুরে ছন্দে সেজে ওঠে আকাশবাণীর গান, পুজোর গান শুনতে পাবেন 16 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর আকাশবাণী কলকাতা গীতাঞ্জলিতে, প্রতিদিন সকাল 8:30 এবং রাত 9:00, মৈত্রীতে সকাল 11:30, FM রেনবোয় সকাল 11:00 এবং FM গোল্ডে বেলা 1:10 মিনিটে আকাশবাণীর পূজোর গান।